0: Det står på Assa. Hallå! Lyser 1-2.
1: Och det var fotballlåten, det är VM-låten, ja. Och fotboll, det har ju varit längre, många, många hundra år, för att säga det sånt. Ja, och fotbollen, själva fotbollen, har ju varit så länge, hvis man går långt nog tillbaka i tio, så var det inte fotboll. Ja. Jag har ju forskat lite i det, vad de spelade med den gången, men jag vet inte om jag tror att jag säger det egentligen på luft då. Jeg tror ikke det, men sånn var nå det. Det var i hvert fall ved i begynnelsen. Vi går videre, og da har vi jo rett og slett fått en melding fra hans her. Han skriver jo det at låten vi spiller nå av Asle Bech, det var min tantes yndlingslåt. Hun døde dessverre i 2025 av kreft, bare 47 år gammel. Og den låten der, den betyr ganske mye for meg, sier hans røken. Ja, man kan få mange minner av musikk. Hva er hans han har fått i dag? Ja, vi vandrer videre. Vi gjør jo det. Hvor langt var vi kommet med spørsmål da? Vi var ferdige med golfkrigen, vi var jo det. Og da var det jo dette her Nidar-greiene våre, så ja. Og da var det skipper. Det var det vi holdt på med. Hva er nå det? Vi lurer jo på det. Og det er jo kveldens siste spørsmål, så vil du være med, så heng på. Og nå skal vi det skjøs, og det skal vi gjøre i lag med Rune Rudberg. Og da er det sånn at alle mann, de må til bumpene. Og det er Bjørg Bjerkestrand som ønsker det.

0: Alvarez och Andersson ringer.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar.
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa flera. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

De söta små flyttrådåsarna säger han kallar det in emellan. De må liksom ha en nattasang för att de finner roen, och så må de ha kosvärmsen, så är det ju bara härlighet och glädje. Kanske man ska sjunga en liten nattasang för dig, vet du, det att de kommer så långt att de ska finna sänger, aldrig gott att veta. Ska man göra det? Hele gjengen vil synge nattasang på hver andre. Vi finner en eller annen som vi kan alle ihop, og så tar man det derifra. Skal vi gjøre det sånn, rett før avslutning? Allsang. Det blir ikke på grensen, men det blir for sanne, så gjør du noe. Vi må ha et spørsmål. Det må vi ha. Og da, nå har noen tukket de allerede, vet du. Nei, de har ikke det. Men skal frem til en oppfinnelse. Den oppfinnelsen er det rett og slett den godeste Alexander Fleming som fant opp i 1928. Og han var jo da rett og slett en skotte med skjørt og sekkepiper og full pakke liksom, og så var han lege i tillegg og bakteriolog. Alexander Fleming i 1928. Han gjorde en oppsiktsvekkende og betydningsfull oppdagelse. Hva oppdagelse var det han gjorde? Det lurer meg på. Dette har vi hørt om mange ganger, helt sikkert. Så da er det jo bare å ringe inn og så fortelle meg hva han oppdagte, ja. Og da lurer jo jeg på, ja, det er lørdag, og da får jeg jo ta turen ut på Jæren og finne de tre. Jeg lurer på, hvordan er det med deg der i heimen? Har du det greit?

Och där kan man rätt och slätt vandra vidare med till nästa önskemelodi. Och då är det ju Tordes Thorsen, du är med oss du också mitt i natten, är du inte det? Men hoppas ju på det. Roy Orbison, ville du ha In My Dreams?